O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen?

twoje oczy, ponure reka, reka bez kraja, swój mój sam.

granica javljaju preko vlasnika. Južna plemena ratnička

Kad prebacim kaput preko ramena istrčim na ulicu, a snijeg do koljena. Krenem polako do prve kavane i pijem s neznancem sve dok ne svane ko je kriv

0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci, i ovog petka i ovog 18. bješeli septembra 2026. godine. Nadamo se da će pred vama biti jedan uspješan dan, a mi ćemo svakako se potruditi da ispunimo ga dobrom muzikom i kvalitetnim pravovremenim informacijama. Na našim talasima slušat ćete servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim emisiju Art Info kao i Radio Mozaik Viza u standardnom terminu. Također slušate i vijesti iz naše produkcije kao i emisiju Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. To je ono ukratko, naravno, što ćete moći da čujete putem 94,5 MHz FM stereo. O svemu opširnije morat ćete da ostanete uz vaš omiljeni radio i čujete sve ono što sam ja sada najavila. A sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji Nenad Martinović. Pred mikrofonom bit će koleginica Jelena Drašković. Moje ime je Sonja Lagator. Mi vam svakako želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: U vrhu među najboljima.

Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo, 8 sati i 30 minuta, vrijeme za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo naravno našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati: Tatar preuzeo klupu Lovćena, izuzetna čast i obaveza, ciljevi ostaju nepromijenjeni. U nastavku sezone u Meridian Bet 2C EFL fudbalere Lovćena predvodiće Ivan Tatar. Nakon ostavke doskorašnjeg šefa stručnog štaba Bobana Akovića, čelnici najstarijeg crnogorskog fudbalskog kluba odlučili su se da Tatara imenuju za prvog trenera seniorske ekipe. Velika je čast i privilegija postati šef stručnog štaba najstarijeg fudbalskog kolektiva u Crnoj Gori, kluba u kojem sam ponikao i napravio prve fudbalske korake. Između ostalog je rekao za Radio Cetinje Tatar, više o tome pročitajte na našem portalu. Zatim prenosimo i intervju Kesića, koji kaže: lažu da je emisija koštala pola miliona eura, kamo sreće jer više ne bih bio podstanar. Voditelj i satiričar Zoran Kesić gostovao je u emisiji Jutro za sve u BHT-u, gdje je govorio o ukidanju svoje emisije 24 minuta na Novoj S, razlozima koje je dobio od vlasnika televizije, ali i planovima za nastavak rada na YouTube kanalu. Više o tome pročitajte na našem portalu. Zatim, mladi ne treba da budu samo tema politika, već njihovi aktivni kreatori. Mladi nisu pasivni po prirodi, a njihovu spremnost da se uključe često određuje to da li imaju prostor da iznesu ideje, podršku da ih razviju i osjećaj da se njihov glas zaista uvažava. Zato je važno stvarati konkretne prilike za njihovo učešće, povezivati ih sa institucijama i organizacijama koje mogu podržati njihove inicijative i pokazati im da znanje, aktivizam i inovativne ideje mogu imati stvaran uticaj na razvoj zajednice. Poručeno je juče na Omladinskom kafeu koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje u javnoj ustanovi gimnaziji Cetinje. Više o tome možete pročitati u ovom tekstu na našem portalu. Pretpostavljam da svi portali su juče prenijeli, pa tako i mi, da je Spajić najavio euromodel od januara, novi rast zarada, minimalne od 1000 do 1400 eura. Premijer Milojko Spajić najavio je novi vladin model povećanja zarada euromodel, koji će se primjenjivati od januara 2027. godine, a koji podrazumijeva rast minimalne zarade za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem na 1000 eura, za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem na 1250 eura, dok će minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1400 eura. Piše između ostalog i u ovom tekstu na našem portalu.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora, od optužnice do odbacivanja, šta je nedostajalo u slučaju Mijajlović. Slučaj Aleksandra Mijajlovića i ostalih ponovo je u javnosti pokrenuo pitanje valjanosti optužnica, odnosno pribavljanja dovoljnog broja dokaza. Zato smo i mi istraživali gdje je problem, piše na portalu RTCG. Iako ne žele da komentarišu konkretan postupak, njihovi sagovornici ističu da bi tužilaštvo i policija za svaku relevantnu krivično-pravnu činjenicu trebalo da pribave više dokaza kako bi se spriječio svaki pokušaj drugačijeg tumačenja od strane odbrane i na taj način minimizirala šansa da se osporavaju, smatraju i da bi tužilaštvo trebalo da raspolaže sa više kadra, budući da za složena krivična djela nije lako prikupiti dokaze, piše između ostalog u

ovom tekstu na portalu RTCG, da vidimo što nam portal dalje donosi. U susret 35 godina ekološke države, održivi razvoj i ekološka svijest, put za Crnu Goru. Održivi ekonomski razvoj uz razvijenu ekološku svijest pravac je kojem Crna Gora treba da teži, saopšteno je tokom sjednice Zelene poslaničke grupe u susret 35-godišnjici od proglašenja naše zemlje za ekološku državu. Tokom rasprave ukazano je i na problem nedostatka obrazovanja kada je u pitanju važnost očuvanja životne sredine.

I Milatović razvijati Nikšić na modernoj industriji, energetici, poljoprivredi i preduzetništvu. Budući razvoj Nikšića treba da se zasniva na modernoj i održivoj industriji, energetici, poljoprivredi i preduzetništvu za napređenje infrastrukture i bolju valorizaciju turističkih i kulturnih potencijala, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u čestitki povodom 18. septembra, dana opštine Nikšić. Budući razvoj Nikšića treba da se zasniva upravo na tome, između ostalog piše u ovom tekstu na portalu RTCG. A mi prelazimo i na portal Vijesti. Traže kvorum za Mandića ili ne mirišu prijedlog zašto nije počeo proces izmjene Ustava u vezi sa provjerom integriteta. Izvor iz vlasti tvrdi da prekjuče nije bilo većine jer opozicija traži da se obezbijedi kvorum za sjednicu na kojoj će se raspravljati o smjeni šefa parlamenta. Sagovornik iz opozicije kaže da postoji dosta spornih pitanja u vezi sa prijedlogom za izmjenu Ustava. To što je prekjuče u parlamentu izostala većina za otpočinjanje procesa nove izmjene Ustava, uvođenje provjera integriteta prije ulaska u vladu, iz vlasti objašnjavaju tvrdnjom da opozicija nije htjela da pruži podršku ukoliko se ne garantuje kvorum za sjednicu na kojoj će se glasati o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića, dok iz opozicije negiraju te navode, poručujući da je razlog nezadovoljstvo predloženim rješenjem za promjenu najvišeg pravnog akta.

Nepravedna i neprihvatljiva presuda. Lider DSUCG sa ubih Mehmeti razočaran presudom vođama OVK. Agresori žrtve ne mogu biti stavljeni u istu ravan, poručio Mehmeti. Demokratski savez u Crnoj Gori izrazio je razočarenje i protivljenje prvostepenoj presudi specijalizovanih vijeća Kosova u Hagu, kojom su bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova, Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići, proglašeni krivim za ratne zločine, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu Vijesti. Kremlj promoviše ratne veterane kao novu rusku elitu. Na parlamentarnim izborima učestvuje gotovo 200 kandidata koji su služili u Ukrajini, ali analitičari sumnjuju da će većina dobiti stvarnu političku moć. Oni predvode partijske liste, pojavljuju se u predizbornim spotovima i učestvuju u televizijskim debatama. To su Rusi koji su ratovali u Ukrajini i imaju istaknuto mjesto na parlamentarnim izborima koji su počeli danas, piše na portalu Vijesti. A sada da čujemo što donosi i portal CDM ovog jutra. Više nadzora na granici, predložene nove kontrole i kazne do 30.000 eura. Nova pravila mogla bi uskoro donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnih provjera putnika i korišćenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožih kazni za prekršaje. Sve je to predviđeno prijedlogom zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima, piše na portalu CDM.

0: Pavličić, istinska nezavisnost sudstva ne živi samo u zakonima, već i u karakteru. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić učestvuje na 20. konferenciji predsjednika Vrhovnih sudova Azije i Pacifika, koja se održava u Seulu u Republici Južnoj Koreji, gdje je govorila o značaju nezavisnosti sudstva, povjerenju javnosti i odgovornosti najviših sudskih instanci u zaštiti vladavine prava. Riječ je o značajnom međunarodnom pravosudnom forumu koji okuplja predsjednike i najviše predstavnike vrhovnih sudova sa ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi unapređenja pravosudne saradnje i jačanja dijaloga među različitim jurisdikcijama svijeta, piše na portalu CDM. Crna Gora i Maine obilježili 20 godina vojnog partnerstva. U Vili Gorica održana je svečanost povodom obilježavanja 20 godina programa državnog partnerstva između vojske Crne Gore i Savezne države Maine, kojom je obilježen značajan jubilej dugogodišnje saradnje, profesionalnog povezivanja i prijateljstva pripadnika dvije vojske, saopšteno iz kabineta predsjednika vlade Alekse Bečića. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo muzikom, zatim čućete i reklami, male oglase, a u 9 sati i vijesti iz naše produkcije.
1: Dobro jutro. Radio Cetinja. Jutarnji program.

0: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program. Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9. sati, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Pred vama su vijesti Radio Cetinja. Premijer Milojko Spajić najavio je novi vladin model povećanja zarada, euromodel, koji će se primjenjivati od januara 2027. godine u javnom i privatnom sektoru, a koji podrazumijeva rast minimalne zarade za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem na 1000 eura, za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem na 1250 eura, dok će minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1400 eura. Pored ovoga, dodatno povećanje zarada će se desiti ukoliko socijalni partneri prihvate zahtjev vlade da se povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata jednako primijeni na javni i privatni sektor. Penzije će se od 2027. godine usklađivati 4 puta godišnje. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura. Minimalna penzija će preći cifru od 500 eura, a već u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Iako su u avgustu imali jednu radnu nedjelju, 34 poslanika Crnogorskog parlamenta ostvarili su varijabilu dodatak za ekstra rad za taj mjesec u iznosima od 202 do 810 eura, piše portal Dan. Varijabilu u iznosu od po 607 eura ostvarilo je 14 poslanika, dok je njih 8 na platu dobilo po 354 eura. 3 poslanika primila su dodatnih 810 eura na platu, dok je njih 8 ostvarilo varijabilu u iznosu od 202 eura, a jedan poslanik u iznosu od 345 eura. U Vili Gorica održana je svečanost povodom obilježavanja 20 godina programa državnog partnerstva između Vojske Crne Gore i Savezne države Maine, kojom je obilježen značajan jubilej dugogodišnje saradnje, profesionalnog povezivanja i prijateljstva pripadnika dvije vojske, saopšteno je iz vlade. Nikšić danas obilježava Dan opština, tim povodom čestitke su uputili brojni državni zvaničnici, ministri, poslanici i politički predstavnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjet u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, biće pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepena, trenutna u prijestolnici je oko 14 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno, uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
7: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
8: Give up looking for my baby.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10 sati, poštovani slušalci, vrijeme je za vijesti Radio Cetinja. Premijer Milojko Spajić najavio je novi vladin model povećanja zarada, euromodel, koji će se primjenjivati od januara naredne godine u javnom i privatnom sektoru, a koji podrazumijeva rast minimalne zarade za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem na 1000 eura, za zaposlene na radnim mjestima sa srednjim obrazovanjem na 1250 eura, dok će minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1400 eura. Aprilske prosječne penzije će porasti preko 600 eura, a već u decembru svaki penzioner dobija dodatnih 100 eura za zimu. Generalni sekretar Pokreta Evropa Sad Boris Pejović je kazao da nakon najave premijera Spajića da slijede nova veća povećanja zarada, politički protivnici vlasti ponovo će upozoravati na mogući bankrot, rast inflacije i neodrživost javnih financija, kao što su činili tokom sprovođenja programa Evropa Sad 1 i 2. Kako je istakao, ipak je jasno da je nakon tih programa standard građana unaprijeđen, a penzije i plate mnogo su više procentualno rasle u odnosu na poskupljenja. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. Iako su u avgustu imali jednu radnu nedjelju, 34 poslanika Crnogorskog parlamenta ostvarili su varijabilu dodatak za ekstra rad za taj mjesec u iznosima od 202 do 810 eura, piše portal Dan. Varijabilu u iznosu od po 607 eura ostvarilo je 14 poslanika, dok je njih 8 na platu dobilo po 354 eura. 3 poslanika primila su dodatnih 810 eura na platu, dok je njih 8 ostvarilo varijabilu u iznosu od 202 eura, a jedan poslanik u iznosu od 345 eura. U Vili Gorica održana je svečanost povodom obilježavanja 20 godina programa državnog partnerstva između Vojske Crne Gore i Savezne države Maine, kojom je obilježen značajan jubilej dugogodišnje saradnje, profesionalnog povezivanja i prijateljstva pripadnika dvije vojske, saopšteno je iz vlade. Nikšić danas obilježava dan opštine, a tim povodom čestitke su uputili brojni državni zvaničnici, ministri, poslanici i politički predstavnici. Svijet. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjetu u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Vrijeme danas u Crnoj Gori, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 31 stepena, trenutno u prijestolnici oko 20 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa. Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Radio Mozaik, Biza.
2: Poštovani slušaoci, na talastima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Stručnjaci upozoravaju na rizike, rastu strahovi od gubitka kontrole nad vještačkom inteligencijom. Istraživači navode da djeca danas svakodnevni izazov doživljavaju kao visoki stres. Danas se obilježava Međunarodni dan geologije. Nova dramatična upozorenja vodećih stručnjaka i bivših zaposlenih u najvećim tehnološkim kompanijama ponovo su otvorila pitanje da li bi napredna vještačka inteligencija mogla preuzeti kontrolu i ugroziti opstanak čovječanstva. Kakvi se sve rizici kriju iza trke za razvojem superinteligencije i da li kompanije čine dovoljno da spriječe crni scenario? Bivši istraživač kompanije Anthropic James Coxon nedavno je podnio ostavku optuživši tehnološke gigante poput OpenAI-a za neodgovorno ponašanje. Upozorio je da kompanije bezglavo jure ka superinteligenciji i procijenio da postoji čak 10% šanse da AI izazove izumiranje ljudske vrste u narednoj deceniji. On navodi da u narednih nekoliko godina vidjet ćemo još sposobnije modele koji bi, kako kaže, ako se usmjere u pogrešnom pravcu, mogli nanijeti ozbiljnu štetu infrastrukturi, ekonomiji i brojnim drugim aspektima. Iako vještačka inteligencija već ulazi u sve pore društva, od medicine i autonomnih vozila do zaštite životne sredine, države i zakonski sistemi ne uspijevaju držati korak s brzinom njenog razvoja.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Ograničenje pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 13 ili 15 godina tema je o kojoj se sve glasnije govori, a stručnjaci ističu da takve inicijative imaju jasno naučno pokriće. Profesor dr. Neven Ricijaš sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu upozorio je na duboke posljedice koje digitalna izloženost ostavlja na emocionalni razvoj i mentalno zdravlje mladih. U ključnim godinama razvoja od 13. do 15. godine djeca moraju ostvarivati razvojne zadatke kroz kretanje, igru i neposredan kontakt s vršnjacima. Kada društvene mreže istisnu te aktivnosti, posljedice postaju vidljivije u svakodnevnom životu. Pasivno provođenje vremena uz ekrane uskraćuje im ključna životna iskustva. Puno stvari koje bi mi za naše generacije doživljavali kao neki svakodnevni izazov, oni danas doživljavaju kao visoki stres. Zbog nedostatka tih kapaciteta izuzetno su osjetljivi i lako padaju u simptomatologiju tjeskobe, anksioznosti i depresije, naglašava profesor. Osvrćući se na primjere poput Australije koja je ograničila pristup mrežama za mlađe od 16 godina, Ricijaš napominje da same zabrane neće preko noći riješiti problem, ali su koristan alat. Kada im mobiteli nisu na raspolaganju, poput zabrana u školama, djeca se prirodno okreću jedni drugima i ponovo počinju komunicirati uživo.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Međunarodni dan geologa prilika je da se istakne ključna uloga ove profesije u razumijevanju zemlje, upravljanju prirodnim bogatstvima i očuvanju životne sredine. Geologija spaja bogatu tradiciju i savremeni održivi razvoj, direktno doprinoseći cilju 15 Ujedinjenih nacija život na zemlji. U našim krajevima geologija ima višedecenijski značaj, od prvih rudnih ležišta u 19. vijeku do modernih istraživanja. Geolozi ostvaruju izuzetan doprinos privredi kroz eksploataciju resursa, energetsku tranziciju, zaštitu životne sredine i globalni uticaj. Rad geologa obuhvata planiranje strategije istraživanja nafte i gasa, izradu geoloških modela, procjenu i proračun rezervi, određivanje lokacija za bušenje. Savremena geologija prevazilazi klasično istraživanje resursa. Danas geolozi imaju ključnu ulogu u zaštiti životne sredine kroz sanaciju zagađenih područja i procjenu uticaja industrije na okolinu, zaštitu podzemnih voda i prevenciju klizišta i razvoj zelene i cirkularne ekonomije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. Međunarodni sajam pršuta biće održan danas i sjutra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam okupiće domaće i inostrane proizvođače, a posjetioce očekuju degustacije pršuta i drugih domaćih proizvoda, kao i raznovrstan muzički program. Svečano otvaranje zakazano je za danas u 17 časova, nakon čega od 19 časova nastupa Davor Vučetić, od 21 sat Jadranka Barjaktarović. Subotnji program počinje u 10 časova stručnim skupom o najnovim trendovima u proizvodnji pršuta. U nastavku dana za dobru atmosferu biće zaduženi Darko Martinović, sastav Kastel Nuovo i Darko Koska. Završnica je rezervisana za Studentski trg, gdje od 20 časova nastupa DJ Dakira, dok će od 21 sat i 30 minuta publiku zabavljati Adi Šoše. Tim povodom turistički parking na Cetinju biće besplatan za sve automobile od danas pa do nedjelje 20. septembra, saopšteno je iz turističke organizacije grada.
0: Cetinje Info.
1: Predavanje na temu prevencije i zaštite od vršnjačkog nasilja i bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža, kojim su prisustovali učenici 6. i 7. razreda osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred, održali su predstavnici stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Cetinje 16. septembra. Kako su naveli, cilj je bio da se učenici upoznaju sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, načinima njegovog prepoznavanja i postupcima kojima mogu doprinijeti njegovom sprečavanju.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića biće otvorena u ponedjeljak 21. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 19 časova. Publika će imati priliku da upozna dio istorije i kulturnog nasljeđa Cetinja, sačuvanog kroz vrijedan kolekcionarski zapis, a postavku će otvoriti Petar Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni bokserski sudije iz Crne Gore Blažo Jabučanin biće dio azijskih igara koje se od 19. septembra do 4. oktobra održavaju u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Nova sezona crnogorskog rukometa počeće u subotu borbom za trofej Superkupa. U premijernom izdanju tog takmičenja u Podgorici sastaće se šampion i osvajač Kupa Crne Gore, Lovćani i finalista Kupa Rudar. Subotni duel u dvorani Verde počeće u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Na svjetskom prvenstvu kickboksu za juniore, koji će narednih dana biti održano u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore bit će 4 takmičara cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na predstojećem svjetskom prvenstvu branit će Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojinović i Dragan Muratović. Svjetsko prvenstvo za juniore okupit će gotovo 3000 takmičara iz 78 zemalja svijeta.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost, od sredine dana uslovi za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen. Na Cetinju je trenutno 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Ladies, good morning.
1: How do you thank you?

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Summit lidera Berlinskog procesa održat će se 21. i 22. oktobra na Svetom Stefanu, odlučeno je na sjednici vlade Crne Gore, kazala je savjetnica predsjednika vlade Milica Perišić. Riječ je o događaju najvišeg nivoa koji dolazi kao kruna predsjedavanja Crne Gore Berlinskim procesom i okuplja lidere Zapadnog Balkana, država Berlinskog procesa, najviše zvaničnike Evropske unije i međunarodnih organizacija. Planirano je da summit lidera otvore predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić i kancelar SR Njemačke Friedrich Merz, saopštila je Perišić. Set zakona čije prijedloge sinoć usvojila vlada između ostalog predviđa da doprinosi za penzijsko osiguranje od januara iznose 0%, pa će se za taj iznos bruto zarade, sada 10%, povećati neto iznos koji prima zaposleni. Ukida se srednja stopa poreza na dobit od 12%, koja je važila na iznose od 100.000 do 1,5 miliona, pa će se ti iznosi oporezovati po većoj stopi od 15%. Smanjuju se procenti koje su opštinama preusmjeravane od poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i motorna vozila i naknada od igara na sreću, pa će veći dio tih iznosa ostati u državnom budžetu. To je između ostalog navedeno u prijedlozima seta zakona koje je sinoć usvojila vlada u koje su vijesti imale uvid. Najavu o povećanju zarada Unija poslodavaca razmatraće narednih dana, kazao je predstavnik te asocijacije Filip Lazović. Kaže da nije dobro govoriti o povećanjima plata, a da to nema potporu u vidu rasta produktivnosti ili novog finansijskog poduhvata. Lazović dodaje da je odluka vlade ozbiljno narušila socijalni dijalog s obzirom na to da o tome nije bilo razgovora ni sa Unijom poslodavaca, ni sa sindikatima. Nikšić danas obilježava dan opština, a tim povodom čestitke su uputili brojni državni zvaničnici, ministri, poslanici i politički predstavnici. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjet u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženi pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Inkluzivna manifestacija Samo me vidi održana danas na Cetinju. Međunarodni sajam pršuta Mesap počinje danas. Izložba Cetinje na starim razglednicama u ponedjeljak u Centru za kulturu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori je promjenljivo oblačno.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Pod sloganom Moje mala pjesma u parku 13. jul održano je četvrto izdanje inkluzivne manifestacije Samo me vidi. Događaj je okupio djecu i mlade iz dnevnih i resursnih centara širom Crne Gore, cetinske osnovce, gimnazijalce, glumce i građane sa jasnom porukom da svako posjeduje talenat i glas koji zaslužuju da budu viđeni i čuti. Ovogodišnja tema donijela je poseban program posvećen poeziji mlađih osoba sa invaliditetom, čije su emotivne stihove na sceni oživjeli profesionalni glumci.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni sajam pršuta bit će održan danas i sjutra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam okupit će domaće i inostrane proizvođače, a posjetioce očekuju degustacije pršuta i drugih domaćih proizvoda, kao i raznovrstan muzički program. Svečano otvaranje zakazano je danas u 17 časova, nakon čega će od 19 časova nastupiti Davor Vučetić, od 21 sat Jadranka Barjaktarović. Tim povodom turistički parking na Cetinju bit će besplatan za sve automobile od danas pa do nedjelje 20. septembra, saopšteno je iz turističke organizacije grada.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića bit će otvorena u ponedjeljak 21. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 19 časova. Publika će imati priliku da upozna dio istorije i kulturnog nasljeđa Cetinja, sačuvanog kroz vrijedan kolekcionarski zapis, a postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početno

0: sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad.
1: Cetinje Info.
0: Nova sezona crnogorskog rukometa počeće u subotu borbom za trofej Superkupa. U premijernom izdanju tog takmičenja u Podgorici sastaće se šampion i osvajač Kupa Crne Gore Lovćen i finalista Kupa Rudar. Subotni duel u dvorani Verde počeće u 19 sati.
1: Cetinje Info.
0: Na svjetskom prvenstvu kickboksu za juniore, koji će narednih dana biti održano u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore bit će 4 takmičara cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na predstojećem svjetskom prvenstvu branit će Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojinović i Dragan Muratović. Svjetsko prvenstvo za juniore okupit će gotovo 3000 takmičara iz 78 zemalja svijeta.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna do 31 stepen.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris Bastać i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.

0: futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step trupistico, step peteristico, step refistico, rap futuristico.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
1: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Doprinosi za penzijsko osiguranje od januara će iznositi 0%, pa će se za taj iznos bruto zarade, sada 10%, povećati neto iznos koji prima zaposleni. Ukida se srednja stopa poreza na dobit od 12% koja je važila na iznose od 100.000 eura do 1,5 miliona, pa će se ti iznosi oporezovati po većoj stopi od 15%. Povećava se minimalna zarada, pa će za radna mjesta gdje je potrebna školska sprema niža od srednje škole iznositi 1000 eura, sa srednjom školom na 1250 i sa visokim obrazovanjem na 1400 eura. Penzije će se usklađivati 4 puta godišnje sa rastom zarada i potrošačkih cijena, navedeno između ostalog u prijedlozima seta zakona koje je sinoć usvojila vlada. U vladi se nadaju da će povećanje zarada i penzije uticati na veću potrošnju građana, pa će država više novca prihodovati i kroz povećanje naplate poreza na potrošnju, kao i kroz rast ekonomije, pa će time u potpunosti biti nadoknađen gubitak kod ukidanja doprinosa za penzijsko osiguranje. Predstavnici vlade, vladajuće većine i opozicije sastali su se danas u delegaciji Evropske unije u Podgorici i razgovarali o prijedlogu za izmjenu Ustava koji se tiče uvođenja provjere integriteta prije formiranja izvršne vlasti, a za koji prekjuče nije bilo većine na sjednici parlamenta, saznaju Vijesti. Izvor redakcije iz opozicije kazao je da je sastanak održan zbog realizacije julskog sporazuma vlasti i opozicije radi izmjena Ustava, te da su se na sastanku dotakli teme prijedloga za provjeru integriteta. Specijalno državno tužilaštvo izjavilo žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici, kojim je odlučeno da nema mjesta optužbi i da se obustavlja krivični postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića, jer u spisima predmeta nema dovoljno dokaza. Žalba izjavljena Apelacionom sudu Crne Gore zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a predloženo je da se rješenje Višeg suda u Podgorici preinači i optužnica specijalnog državnog tužilaštva potvrdi, navodi se u saopštenju. Nova pravila bi uskoro mogla donijeti vidljive promjene na crnogorskim granicama, od detaljnih provjera putnika i korištenja biometrijskih podataka do novih evidencija i strožijih kazni za prekršaje. Sve to predviđeno prijedlogom Zakona o graničnoj kontroli kojim se crnogorski sistem usklađuje sa evropskim i Schengen pravilima. Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o graničnoj kontroli koji predviđa detaljnije provjere putnika, širu upotrebu informacionih i biometrijskih sistema, nova pravila za granične prelaze kao i preciznije uređenu saradnju sa Frontexom. Predlog zakona je u skupštinskoj proceduri. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi oko 19 stepeni Celzijusa. 16 sati i 4 minuta, slušali ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Cetinja, želimo vam dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o sljedećem. Stručnjaci upozoravaju na rizike, rastu strahovi od gubitka kontrole nad vještačkom inteligencijom. Istraživači navode da djeca danas svakodnevni izazov doživljavaju kao visoki stres. Danas se obilježava Međunarodni dan geologije. Nova dramatična upozorenja vodećih stručnjaka i bivših zaposlenih u najvećim tehnološkim kompanijama ponovo su otvorila pitanje da li bi napredna vještačka inteligencija mogla preuzeti kontrolu i ugroziti opstanak čovječanstva. Kakvi se sve rizici kriju iza trke za razvojem superinteligencije i da li kompanije čine dovoljno da spriječe crni scenario? Bivši istraživač kompanije Anthropic James Coxon nedavno je podnio ostavku optuživši tehnološke gigante poput OpenAI-a za neodgovorno ponašanje. Upozorio je da kompanije bezglavo jure ka superinteligenciji i procijenio da postoji čak 10% šanse da AI izazove izumiranje ljudske vrste u narednoj deceniji. On navodi da u narednih nekoliko godina vidjet ćemo još sposobnije modele koji bi, kako kaže, ako se usmjere u pogrešnom pravcu, mogli nanijeti ozbiljnu štetu infrastrukturi, ekonomiji i brojnim drugim aspektima. Iako vještačka inteligencija već ulazi u sve pore društva od medicine i autonomnih vozila do zaštite životne sredine, države i zakonski sistemi ne uspijevaju držati korak s brzinom njenog razvoja.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Ograničenje pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 13 ili 15 godina tema je o kojoj se sve glasnije govori, a stručnjaci ističu da takve inicijative imaju jasno naučno pokriće. Profesor dr. Neven Ricijaš sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu upozorio je na duboke posljedice koje digitalna izloženost ostavlja na emocionalni razvoj i mentalno zdravlje mladih. U ključnim godinama razvoja od 13. do 15. godine djeca moraju ostvarivati razvojne zadatke kroz kretanje, igru i neposredan kontakt s vršnjacima. Kada društvene mreže istisnu te aktivnosti, posljedice postaju vidljivije u svakodnevnom životu. Pasivno provođenje vremena uz ekrane uskraćuje im ključna životna iskustva. Puno stvari koje bi mi za naše generacije doživljavali kao neki svakodnevni izazov, oni danas doživljavaju kao visoki stres. Zbog nedostatka tih kapaciteta izuzetno su osjetljivi i lako padaju u simptomatologiju tjeskobe, anksioznosti i depresije, naglašava profesor. Osvrćući se na primjere poput Australije koja je ograničila pristup mrežama za mlađe od 16 godina, Ricijaš napominje da same zabrane neće preko noći riješiti problem, ali su koristan alat. Kada im mobiteli nisu na raspolaganju, poput zabrana u školama, djeca se prirodno okreću jedni drugima i ponovo počinju komunicirati uživo.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Međunarodni dan geologa prilika je da se istakne ključna uloga ove profesije u razumijevanju zemlje, upravljanju prirodnim bogatstvima i očuvanju životne sredine. Geologija spaja bogatu tradiciju i savremeni održivi razvoj, direktno doprinoseći cilju 15 Ujedinjenih nacija život na zemlji. U našim krajevima geologija ima višedecenijski značaj. Od prvih rudnih ležišta u 19. vijeku do modernih istraživanja, geolozi ostvaruju izuzetan doprinos privredi kroz eksploataciju resursa, energetsku tranziciju, zaštitu životne sredine i globalni uticaj. Rad geologa obuhvata planiranje strategije istraživanja nafte i gasa, izradu geoloških modela, procjenu i proračun rezervi, određivanje lokacija za bušenje. Savremena geologija prevazilazi klasično istraživanje resursa. Danas geolozi imaju ključnu ulogu u zaštiti životne sredine kroz sanaciju zagađenih područja i procjenu uticaja industrije na okolinu, zaštitu podzemnih voda i prevenciju klizišta i razvoj zelene i cirkularne ekonomije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
7: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pod sloganom Moja mala pjesma u parku 13. jul održano je četvrto izdanje inkluzivne manifestacije Samo me vidi. Događaj je okupio djecu i mlade iz dnevnih i resursnih centara širom Crne Gore, cetinske osnovce, gimnazijalce, glumce i građane sa jasnom porukom da svako posjeduje talenat i glas kojim zaslužuju da budu viđeni i čuti. Detalje na Cetinskom listu.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni sajam pršuta održava se danas i sjutra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam okuplja domaće i inostrane proizvođače, a posjetioci očekuju degustacije pršuta i drugih domaćih proizvoda, kao i raznovrstan muzički program. Večeras će od 19 sati nastupiti Davor Vučetić, a od 21 sat Jadranka Barjaktarović. Subotnji program počinje u 10 časova stručnim skupom o najnovijim trendovima u proizvodnji pršuta. U muzičkom dijelu programa nastupit će Darko Martinović, sastav Kastel Nuovo i Darko Koska, dok će od 21 sati 30 minuta publiku zabavljati Adi Šoše. Podsjećamo, turistički parking je besplatan za sve automobile od danas pa do 20. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Predavanje na temu prevencije i zaštita od vršnjačkog nasilja i bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža, kojim su prisustvovali učenici 6. i 7. razreda osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred, održali su predstavnici stanice kriminalističke policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje 16. septembra. Kako su naveli, cilj je bio da se učenici upoznaju sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, načinima njegovog prepoznavanja i postupcima koji mogu doprinijeti njegovom sprečavanju, kao i odgovornom ponašanju na društvenim mrežama, zaštiti ličnih podataka, sigurnosti naloga i shvatanje značaja pažljivog razmatranja o sadržaju koji objavljuju, kao i sadržaja koji prate na društvenim mrežama.
0: Cetinje Info.
1: Besplatan kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 do B2 stepena. Prijave su otvorene do 30. septembra.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića bit će otvorena u ponedjeljak 21. septembra u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u 19 sati. Publika će imati priliku da upozna dio istorije i kulturnog nasljeđa Cetinja sačuvanog kroz vrijedan kolekcionarski zapis, a postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Fudbalski klub Lovćen imenovao je Ivana Tatara za novog šefa stručnog štaba. Tatar je na toj poziciji naslijedio Bobana Akovića, koji je nakon trećeg ovosezonskog poraza u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi podnio ostavku.
0: Cetinje Info.
1: Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin bit će dio azijskih igara koje se od 19. septembra do 4. oktobra održavaju u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom velikom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije i svjetskog boksinga, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni.
0: Cetinje Info.
1: Nova sezona crnogorskog rukometa počeće u subotu borbom za trofej Superkupa. U premijernom izdanju tog takmičenja u Podgorici sastaće se šampion i osvajač Kupa Crne Gore Lovćen i finalista Kupa Rudar. Subotnji duel u dvorani Verde počeće u 19 sati.
0: Cetinje Info.
1: Na svjetskom prvenstvu u kickboksu za juniore koji će narednih dana biti održan u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore čine i 4 takmičara cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na predstojećem svjetskom prvenstvu branit će Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojinović i Dragan Muratović. Svjetsko prvenstvo za juniore okupit će gotovo 3000 takmičara iz 78 zemalja svijeta.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, ponegdje moguća i grmljavina. Vjetar slab, umjeren i promjenjiv, najčešće južnih smjerova. Trenutna temperatura u našem gradu je oko 22 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za danas posljednje pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Boris i Marina.
0: Cetinje Info.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Sedamnaest sati 30 minuta, vrijeme za poslijepodnevni pregled internet portala. Počinjemo Cetinskim listom. Neke pjesme ne nastaju da bi bile savršene, već da bi se čule. Upravo tom porukom inkluzivne manifestacije Samo me vidi, Park 13. jul na Cetinju, četvrtu godinu za redom, poslao je najljepšu sliku zajedništva i prihvatanja. Kroz pokret, muziku, glumu i poeziju, djeca i mladi iz dnevnih i resursnih centara iz cijele Crne Gore pokazali su da različitost nije prepreka, već bogatstvo svakog društva. TV izvještaj sa ovog događaja možete pogledati na Cetinskom listu. A predavanje na temu prevencije i zaštite od vršnjačkog nasilja i bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža, kojem su prisustvovali učenici 6. i 7. razreda osnovnih škola Njegoš i Lovćanski partizanski odred, održali su 16. septembra predstavnici stanice kriminalističke policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje. Kako su naveli, cilj je bio da se učenici upoznaju sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, načinima njihovog prepoznavanja i postupcima kojima mogu doprinijeti njegovom sprečavanju, kao i odgovornom ponašanju na društvenim mrežama. A na svjetskom prvenstvu u kickboksu za juniore, koji će narednih dana se održati u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore bit će 4 takmičara Cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na predstojećem svjetskom prvenstvu branit će Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojinović i Dragan Muratović, dok će zbog povrede ruke Vlatko Borozan preskočiti ovo svjetsko prvenstvo. Detaljnije čitajte na internet portalu Cetinski list. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Savjeta Evropske unije za opšte poslove ovog mjeseca. Zvaničnik Evropske unije kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, više od jedne države članice u ovom trenutku nije dalo zeleno svjetlo za zatvaranje poglavlja, a razlozi su prvenstveno tehničke prirode, jer nisu okončane procedure u njihovim zemljama. Predstavnici vlasti i opozicije sastali su se danas u delegaciji Evropske unije i razgovarali o prijedlogu ustavnih izmjena koji je Skupštini uputila vlada, a odnosi se na uvođenje obavezne prethodne provjere integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, osim evropskih diplomata, predstavnika poslaničkih klubova vlasti i opozicije, sastanku su prisustvovali i potpredsjednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica i ministar pravde Bojan Božović. Prema tim informacijama razgovarano je o konkretnim rješenjima koja treba poboljšati, ali ništa konkretno nije dogovoreno. Evo jedne vijesti iz Hronike. Biznismenu Aleksandru Mijajloviću ukinut je pritvor danas nakon što je viši sud odbacio optužnicu protiv grupe okrivljene za podrivanje bezbjednosnih institucija, ali mu je potom pritvor određen u drugom predmetu koji se tiče organizovanog kriminala i šverca kokaina. Potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. U predmetu o švercu kokaina, pored Mijajlovića, optužnicom SDT-a obuhvaćeno je još 9 osoba, braća Vuk i Vlado Banićević, Vladimir Bajčeta, Milan Popović, Vukašin Vojinović, Radoje Zvicer, Filip Zindović, Kljajević, Nebojša Bugarin i Božidar Jabučanin. Detaljnije čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. A evo što danas donosi portal vijesti. Doprinosi za penzijsko osiguranje od januara će iznositi 0%, pa će se za taj iznos bruto zarade, sada 10%, povećati neto iznos koji prima zaposleni. Povećava se minimalna zarada, pa će za radna mjesta gdje je potrebna školska sprema niža od srednje škole iznositi 1000 eura, sa srednjom školom na 1250 i sa visokim obrazovanjem na 1400 eura. Penzije će se usklađivati 4 puta godišnje sa rastom zarada i potrošačkih cijena, navedeno između ostalog u prijedlozima seta zakona koje je sinoć usvojila vlada, Ukidaju se doprinosi za PIO, veća stopa za porez na dobit, opštinama manje novca kojeg će zadržati država, naslov je ovog teksta. Ministarstvo financija tvrdi da bi se primjena zakona o zaradama u pravosuđu od 2027. godine zahtijevala dodatnih 3,43 miliona eura.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa. Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. U parku 13. jul održano četvrto izdanje inkluzivne manifestacije Samo me vidi. Međunarodni sajam pršuta održava se danas i sjutra u hotelu Grand. Izložba Cetinje na starim razglednicama u ponedjeljak u Centru za kulturu. Rukometaši Lovćena i Rudara sjutra za trofej Superkupa. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra promjenljivo, mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 31 stepen.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Pod sloganom Moja mala pjesma u parku 13. jul održano je četvrto izdanje inkluzivne manifestacije Samo me vidi. Događaj je okupio djecu i mlade iz dnevnih i resurnih centara širom Crne Gore, cetinske osnovce, gimnazijalce, glumce i građane sa jasnom porukom da svako posjeduje talenat i glas koji zaslužuju da budu viđeni i da se čuju. Izvještaj pripremila Nataša Kašćelan.
3: Sve ko zvezde sja, iz daleka samo, divimo se svemu, ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.
4: Neke pjesme ne nastaju da bi bile savršene, već da bi se čule. Upravo tom porukom inkluzivne manifestacije Samo me vidi, Park 13. jul na Cetinju, četvrtu godinu za redom, poslao je najljepšu sliku zajedništva i prihvatanja. Kroz pokret, muziku, glumu i poeziju, djeca i mladi iz dnevnih i resurnih centara iz cijele Crne Gore pokazali su da različitost nije prepreka, već bogatstvo svakog društva.
5: Danas sam mnogo srećnija nego prethodnih godina. Evo, Marina me gleda, mislim, ipak se pomjeraju stvari. Hvala vam puno što ste došli iz svih gradova. Beskrajno hvala djeci tipičnog razvoja i školama koji su izdvojili svoje vrijeme. Za neke je ovo možda potpuno neko novo iskustvo. Vjerujte mi, duša će vam biti bogatija nakon današnje manifestacije. Danas smo se okupili da zajedno slavimo talenat, kreativnost, prijateljstvo i različitosti koje nas obogaćuju.
4: Ovogodišnja tema Moja mala pjesma donijela je poseban program posvećen poeziji mladih osoba sa invaliditetom, čije su emotivne stihove oživjeli profesionalni glumci.
6: Mijenjati je ne treba. Samo da smo jednaki pod kapom ovog neba.
7: Ti si mami, tatin sin, ponos nas najveći.
8: Crtao sam tetku! Crtao sam Nikolu!
4: Oslikani šeširi i cipele iz projekata, poezija pod obodom i put u njihovim cipelama stvorili su galeriju na otvorenom. Prolaznici, učenici cetinskih osnovnih škola i gimnazije, kroz nesvakidašnju postavku gledali su autentične priče, vidjeli maštu i stvaralačku snagu posebnih autora.
5: Ovdje se nalaze šeširi. I ovi šeširi, mi moramo nekako da ih oživimo. I zato slobodno ko želi da dođe, da stavi šešir i da se fotografiše sa njima.
4: Inkluzija nije slovo na papiru, niti jedan datum u kalendaru. Ona je spremnost društva da čuje i prihvati. Baš kao i prethodnih godina kada su iz ovog parka slata pisma institucijama, i ovogodišnje izdanje pokazalo je da djeca i mladi iz dnevnih i resurnih centara širom države mogu sve ako im pružimo prostor, ravnopravnost i pravu podršku.
0: Pa osjećam se savršeno kad vidim koliko ljudi, odnosno pojedinci, ulažu napora da bi djeca imala neku tačku, priredbu, da bi se pokazali u stvari ono što mogu. Jer svako dijete, bez obzira kakav ima problem, ono svako može da da nešto o sebe, da nauči nas nešto novo i da saznamo nešto novo od njih.
4: Roditelji su podsjetili na pomalo zaboravljenu istinu, a to je da društvo nije jednako po onome koliko pruža većini, već po tome kako čuje i prihvata svakog pojedinca.
0: Treba ju češće da su ovakve manifestacije, ova djeca treba da budu uviđena, primijećena, ne samo u školama i ovakvim manifestacijama, već svakodnevno. Što su više zastupljeni, to će ih društvo više prepoznavati i prihvatiti.
4: Moja mala pjesma danas je održana sa ciljem da podsjeti da svako ima glas, svako nosi talenat i svako zaslužuje da bude viđen. Danas najveću pobjedu odnijeli su osmjesi djece koja su nas još jednom naučila kako se gleda srcem. Organizator manifestacije kompanija Modesti MK uz podršku Ministarstva kulture i medija i prijestolnice Cetinje.
9: Cetinje Info.
1: Međunarodni sajam pršuta održava se danas i sjutra u hotelu Grand na Cetinju. Peti sajam okupio je domaće i inostrane proizvođače, a posjetioce očekuju degustacije pršuta i drugih domaćih proizvoda kao i raznovrstan muzički program. Večeras će od 19 sati nastupiti Davor Vučetić, dok će od 21 sat publiku zabavljati Jadranka Barjaktarović. Subotnji program počinje u 10 časova stručnim skupom posvećenim najnovim trendovima u proizvodnji pršuta. U muzičkom dijelu programa nastupit će Darko Martinović, sastav Kastalnu Ovo i Darko Koska, dok će od 21 sati 30 minuta publiku zabavljati Adi Šoše. Podsjećamo, turistički parking besplatan je za sve automobile do 20. septembra.
9: Cetinje Info.
1: Predavanje na temu prevencije i zaštite od vršnjačkog nasilja i bezbjedno korišćenje interneta i društvenih mreža održali su 16. septembra na Cetinju predstavnici stanice kriminalističke policije odjeljenja bezbjednosti Cetinje. Predavanju su prisustvovali učenici 6. i 7. razreda osnovnih škola i lovčanski partizanski odred i Njegoš. Na kako su naveli, cilj predavanja bio je da se učenici upoznaju sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, načinima njegovog prepoznavanja i postupcima kojima mogu doprinijeti njegovom sprečavanju. Posebna pažnja posvećena i bezbjednom i odgovornom korišćenju interneta i društvenih mreža, zaštiti ličnih podataka i sigurnosti naloga. Učenicima je ukazano i na značaj pažljivog promišljanja o sadržaju koji objavljuju, kao i o sadržajima koji prate, odnosno koje prate na društvenim mrežama.
9: Cetinje Info.
1: Besplatni kurs italijanskog jezika na Cetinju i ove godine organizuje Zajednica Italijana Crne Gore u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice kao lokalnim partnerom. Program koji se u Crnoj Gori uspješno realizuje već 21 godinu namijenjen je kako učenicima, tako i odraslim sugrađanima, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 do B2. Prijave su otvorene do 30. septembra.
9: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Cetinje na starim razglednicama iz kolekcije Rada Ljumovića biće otvorena u ponedjeljak 21. septembra u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje od 19 sati. Publika će imati priliku da upozna dio istorije i kulturnog nasljeđa Cetinja sačuvanog kroz vrijedan kolekcionarski zapis, a postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
9: Cetinje Info.
1: Do kraja emisije Sport, fudbalski klub Lovćen imenovao je Ivana Tatara za novog šefa stručnog štaba. Tatar je na toj poziciji naslijedio Bobana Akovića, koji je nakon trećeg ovosezonskog poraza u Meridian Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi podnio ostavku.
9: Cetinje Info.
1: Međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore Blažo Jabučanin bit će dio azijskih igara koje se od 19. septembra do 4. oktobra održavaju u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom velikom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije i World Boxinga, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni.
9: Cetinje Info.
1: Nova sezona crnogorskog rukometa počeće u subotu borbom za trofej Superkupa. U premijernom izdanju tog takmičenja u Podgorici će se sastati šampion i osvajač Kupa Crne Gore Lovćen i finalista Kupa Rudar. Subotnji duel u dvorani Verde počeće u 19 sati.
9: Cetinje Info.
1: Na svjetskom prvenstvu u kickboksu za juniore, koje će se narednih dana održati u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore bit će 4 takmičara cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na predstojećem svjetskom prvenstvu branit će Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojinović i Dragan Muratović. Svjetsko prvenstvo za juniore okupit će gotovo 3000 takmičara iz 78 zemalja svijeta.
9: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sjutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, naročito na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima ponegdje su mogući izraženiji pljuskovi i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab umjeren, promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka ponegdje je i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 31 stepen. U našem je gradu trenutno oko 19 stepeni Celzijusa.
9: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Boris Bastać i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
9: Cetinje Info.
10: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

caruje strast. Te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce griješ u koži krokodila.

0: Riba. Riba.
1: Yeah.
0: Riba. Riba.
1: Yeah.
0: Riba. Riba.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Priča ispisana dimom i vremenom. Miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Hit dana.

0: grazie.
1: Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Grazie.
1: Radio Cetinje 97,3 MHz FM stereo.

0: Grazie, Milano!
1: Tiziano Ferro! Laura! Goditi, goditi!